0: fra albumet Make It Big. Altså Everything She Wants. Det er Wham, selvfølgelig.
1: Ja, det var nemlig. Med George Michael ved mikrofon, jo.
0: Og ham den anden.
1: Og ham den anden. Klokken er 20 minutter over 6, og der er mere på vej, musik på vej til dig.
0: Andrew hed han. Richly.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Der var den.
1: Og her kommer St. Clara med How I Love You.
2: I catch myself tiptoed around you. Won't ask for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit.

0: Deftones and I og David Guetta havde lavet den her sammen med Teddy Swims. Og den hed Gone, Gone, Gone.
1: P4 Play.
2: Nye toner fra Blæst